Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne, det var 1000 år på Radio Go With Him. Nyheder er der, det er der, når klokken den bliver 12, men lige nu, så er der New Religion for BB Rex og Faithless på Go With Him. De

Noget musikalsk rejse for Post Malone startede inden for hip-hop, som den lidt melankolske slagsen, og nu, yes, på med cowboyhatten og country. Morgan Wallen joined I Had Some Help. Go FM, lyden Aarhus og lyden af Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.